0: ehechakuaa tanginu tuicha mba'eha techapyrã nemembykuéra peg̃uarã ha'ekuéra oikuaáta mba'épa oiporavova'erã hekovépe. Bíbliape oĩ Deuteronomio 6:6-7-pe ñandejára he'ipéicha: ani nderesarái araka'eve ko'ã mandamientogui che'ame'ẽva ndéve ko'ág̃a.
1: Ehekombo'e umíva rehe nderaykuérape nemandu'a hese manterei chupekuéra nde rógape, tape rehe, reñenonguévo ha repu'ãnguévo. Ehai umíva nde róga rokẽre, orkón rehe. Pevarã nde eikuaava'erã ñandejára mandamiento upe rire ikatu rembo'e nemembykuérape. Eikuaapiko ñandejára oĩseha ndekerete.
0: Oipota reikuaa chupe ha'eha túva añete ohayhúva ita'ýra ha itajyrakuérape avei. Eguerohoríke oĩhaguére nendive ha'emombo'éke nemembykuérape imandamiento avei.
2: Ore aravo og̃uahẽma hu'áme ha rohomanteva'erã. Che irũ, roikuaasete niko ndehegui ha roikuaase mba'éichapa og̃uahẽ ndéve ko programa. Ehaíkena oréve casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Terajeporeka Facebook RTM Paraguay heihápe ha upépe ha'i peteĩ mensaje orembaerã. Ikatu avei embou oréve peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe. Aguille ndéve orerenduhaguére. Ambue ára peve ha ñandejára tanderovasa.
1: Taupéicha.
3: Radio Transmundial Paraguay presentó Cuñá Paraguay. Si este programa ha sido de ayuda para vos, llámanos al 021-290-727 o escribinos un mensaje al Facebook a RTM Paraguay.